0: kesä on alkanut ja totta kai sun elämä ja ura ja kaikki niin kuin pyörii paljonkin musiikin ympärillä, mutta silloin kun sä et tee mitään, jolla on niin kuin musiikin kanssa mitään tekemistä, niin, miten vietät kesää?
1: Sisätiloissa.
0: Sisätiloissa.
1: Mutta joo, mä tykkään, mä en niin kuin välitä tuommoisesta kuumasta auringonpaisteesta, silloin vetäydyn aina sinne niin kuin omaan kellariin, missä on mukava viileetä, mutta sitten mä nautin kesäilloista, ne on silleen niin kuin vuoden parhaita aikaa, että silloin sitten aina ulos ja mielellään kävelylle.
0: Oletko sä yhtään mökki-ihminen?
1: En yhtään. Et
0: yhtään?
1: Mut puuttuu se, niin kuin, mä oon jotenkin omituinen suomalainen, mut puuttuu se geeni ihan kokonaan, mutta niin kuin mulla on perheen kanssa sopimus, että mä kerran vuodessa voin tulla sinne mökille muutamaksi päiväksi ja sit mä oon tavallaan suorittanut sen vuosittaisen rangaistuksen.
0: Mutta sitten kun sä oot siellä mökillä niin kuin vastahakoisesti ja perhekin tietää, että no nyt niin kuin Anssi pitää vähän niin ikään kuin pakottaa sinne, niin millainen ihminen sä sitten oot siellä mökillä? Oot sä sitten, että no niin, nyt mulla on nämä pari vuorokautta, mä oon luvannut tänne, niin nyt te kirves kädessä ja nyt te tehdään uusi terassi ja nyt maalataan toi roskiskatos, vai oot sä silloinkin silleen niin kuin läppärisylissä jossain jemmassa?
1: Ei, kyllä mä ihan niin kuin asiallisesti käyttäydyn ja tavallaan napsauttanut sen mielentilan päälle, että nyt ollaan muutama päivä täällä.
0: Joo. Anssi Kelain tällaisen sommarstugpärsuun. Hän tykkää niitä omat näiden liksom förhetsan. Tykkää tommi omat varaa innomhus och i sitt egna utrymme kanske var det lite svalt och sådär. Sommarkvällar, det är sen bra. Det är hur bra som helst. Men till sommarstugan så måste nog familjen tvinga honom. Mulla on siis ollut semmoinen visio, Anssi, kun mä oon kuitenkin sun uraa seurannut aivan alusta asti me ollaan kerran tosi nopeasti tavattu, se oli Emma Gaalan joku punainen matto, jossa mä muistan, että se oli semmoinen 3 minuutin höpö ja mä muistin, että sun akuankkanimi oli Anssi Mela.
1: Antti Rela.
0: Antti Relahan se oli, ja siitä huomautit ja huomautit myös, että toimittajalla on kyseenalainen huumori, koska mä luulen, että se oli Mela eikä sitten Rela. Mutta kuitenkin mulla on ollut aina semmoinen, sen lisäksi, että on kunnossa sun musaa, niin mulla on semmoinen fiilis, että se Anssi Kela vaikuttaa niin mukavalta tyypiltä. Et plus, että sä vaikutat olevan uskomaton musanörtti, niin kuin minäkin osittain sen, mutta mä en osaa soittaa mitään. Niin mä haluaisin tehdä siis semmoisen asian joskus, että mulla on visio, että täydellisessä maailmassa mä menisin Anssi Kelan kanssa, no mökille oli ajatus, mutta se voidaan sitten unohtaa. Jääkaapissa olisi viileitä juomia ja meillä olisi ehkä joku, no ehkä tänä päivänä se mankka ei tarvisi olla, että olisi niin kuin CD-levy pino, mutta me valittaisi musiikkia vuorotellen ja höpötettäisiin musasta. Onko tämä jotain sellaista, mitä sä joskus harrastat sun ystävien kanssa?
1: Joo, ehkä aika harvoin, koska mä huomaan, että tälleen vanhemmiten mulla on jotenkin se niin kuin oma suhde musiikkiin muuttunut aika paljon, että mä en ole koskaan ollut semmoinen tyyppi, että kun mulla on semmoisiakin kavereita, niin kuin koko aika soi joku musiikki, että mitä tahansa aina tekee, niin aina taustalla niin kuin laitetaan jotain soimaan, se en ole koskaan ollut minä, mulle niin kuin musiikista on tullut enemmän semmoinen niin kuin nautintoaine. Että mä saatan pitkiä aikoja olla, että mä en kuuntele yhtään mitään, mutta sitten aina välillä tulee se fiilis, että nyt mä haluan kuulla just sitä tiettyä juttua, vaikka tiettyä artistia. Sitten mä tosi intensiivisesti vaikka viikon ajan kuuntelen sen artistin niin kuin kahlaan koko tuotannon läpi ja kuuntelen tosi paljon. Ja sitten tavallaan tulee se fiilis, että no niin, nyt tää on kuunneltu ja sitten taas menee pitkiä aikoja, että mä en kuuntele yhtään mitään, että kun mä ajan autolla, niin ensimmäinen asia, mitä kun auto istahdan, että jos vaimo on jäljiltä ja radio päälle, niin se heti kiinni. Ja kotona ei koskaan niin kuin soi taustalla mitään. Nyt tää on niin kuin vähän muuttunut niin kuin parin viime vuoden aikaa, kun mä oon innostunut single-levyjen keräilystä, niin niitä tulee sitten kuunneltua aina. Mutta nekin on semmoisia intensiivisiä sessioita, että mä istun siihen levysoittimen ääreen ja rupean penkoistamaan niitä sinkkulaatikoita ja kuunnellaan toi ja sitten kuunnellaan tää ja tuohon perään sopii hyvin tää ja sitten se kasvaa tavallaan se pino siinä vieressä, että nämä tuli kuunneltua nyt tässä sessiossa, mutta sekin on semmoista satunnaista.
0: Onko se vinyylisinkku, niin kuin 7-tuumasi?
1: Joo, 7-tuumasi.
0: Joo. Ja haaste alltså on sen dröm, att jag och Anssi Kelas skulle kunna få till en stuga och vi skulle ha svala goda drycker i kylskåp. Skype och så skulle vi lyssna på musik så att vi turvis skulle välja låtar och sådär. Han lyssnar ju, i och med jobbet han har haft ganska länge som musiker alltså, så lyssnar han kanske lite mindre på musiken förut. Han lyssnar sen att om han till exempel använder bilen och hans fru har använt bilen före honom och radion är på, så han stänger direkt av radion om han alltså själv kan påverka det. Sen kan han lyssna på musik så där i långa omgångar, att han plöjer igenom någon artists hela diskografi, och sen så efter han har gjort det så känner han sig liksom mätt och sådär. Sen samlar han på vinylsinglar som han sen då emellan bläddrar igenom och lyssnar. Anssi Kela är med mig i studion. Ifall du har en fråga eller en kommentar åt Anssi, så WhatsApp nummer är 044-7800-180. Vi ska lyssna på lite Anssis musik, både ny och gammal. Vi tar en lite nyare än. Det här är P niin kuin puukko.

0: han äntligen här. Min livegäst i Extremda, det är musikern Anssi Kela. Välkommen, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Mitä kuuluu?
1: Okei, hyvä. Teen tuommoisen pienen kävelyn tänne Pasilaan tuosta naapurikylästä Käpylästä, missä asustelen, niin nyt on silleen freesi olo.
0: Nyt kun

0: Ingenjören Anssi Kela med mig i studion, och ifall ni har frågor eller kommentarer så är det bara att skicka in till 044-7800-180. Det har kommit ganska mycket frågor. Tässä on yksi tämmöinen kysymys alkuun. Mä taidan tietää vastauksen, mutta kysyn silti. Onks Anssi autoihmisiä? Oho, mikki väliä.
1: No, ehkä siinä mielessä jo pakko vastata kyllä, koska kumminkin mulla on tommonen niin aika puhdas harrasteautokin. Että se oli semmoinen korona-ajan projekti, että teetin itselleni tämmöisen Ritari S:n kit-auton. Se on edelleen, nyt tällä hetkellä se ei ole mulla, se on tuolla Valkeakoskella pienissä huoltohommissa, mutta kohta saan taas kesäksi siitä auton alle. Joo, kyllä niin kuin autoissa joku semmoinen, en mä semmoinen niin kuin henkeä ja vereen autoihminen ole, että suosin polkupyörää ja julkisia kulkuvälineitä myöskin hyvin paljon arjessani, mutta kyllä niin kuin autoihin, niin varsinkin vanhempiin autoihin, niin liittyy joku semmoinen tavallaan niin kuin nostalgia ja välillä kun kadun varressa näkee parkissa jonkun tavallaan niin kuin ihan semmoisen niin kuin normaalin perheauton, mutta mikä onkin vuodelta 83, niin sitä jotenkin vaan pysähtyy kattelemaan ja sitten niin uppoutuu johonkin, että siinä palaa johonkin menneeseen, kun näkee tommosia artefakteja jostain omasta historiasta.
0: Mutta Miisa siis mä olin ihan uskomaton Ritari S-fani, kun mä olin pieni lapsi, ja siitä siis mä ymmärrän, että sulla on sun kit-auto, siis sulla on kit-auto. Mihin sä sitten käytät sitä, että onko se ihan sitten, niin kuin, onko se nimenomaan kesäauto, ja onko se silleen, että jos pitää hakea kaupasta voita, niin no mennäänpäs kitillä, vai onko se sitten silleen erikoinen, että vaikka lauantai on kit-päivä, miten sä niin kuin valikoit, että miten sä käytät?
1: Se on ihan tämmöinen fiilisteluauto vaan, että välillä semmosia niin kuin kesäilloissa semmosia pieniä ajeluja kiva sillä välillä tehdä, että en mä mitään keikkareissui, ellei nyt satu ole sopivasti joku semmoinen lähialueen keikka, mihin pääsee, niin oon mä pari semmoista sillä tehnyt, mutta kyllä se on tommoinen fiilistelyauto vaan.
0: Alltså, Anssi Kjell, det frågades här om han har en bilkar. Jag visste svaret, han gjorde det han. Men sådär att, på något vis han har ju en så kallad hobbybil, och det är inte vilken hobbybil som helst, det är ganska många drömbil. Framförallt människor i min ålder skulle jag säga. Eller, för att det fanns en populär serie i tiderna som hette Knight Rider med David Hasselhoff i huvudrollen. Och han hade alltså en bil som hette Kit. Och det där, en sån har Anssi. Och den använder han ju inte så där bara till när som helst. Men så här liksom på basis av känsla så använder han den. Tästä tulee hirveellä ja kysymyksiä. Ja hirveästi kiitetään kaikista musiikista ja inspiraatiosta ja ylistyssanoja. Saat erittäinkin paljon ja kysymyksiäkin on todella, todella paljon, mutta otetaan se vaikka tällainen, kun kuitenkin tässä tämä Nummela 25V-rundi on ajankohtainen myöhemmin tänä vuonna, niin jos voisit palata urasi alkuvaiheisiin, minkä luovan neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi?
1: Ehkä semmoinen niin kuin ainoa asia, mitä mä vähän kadun omasta urastani puhuttaessa, niin on se just silloin, että kun Nummelan kohdalla se oli mun ensimmäinen albumi niin soolo-artistina ja yhtäkkiä tulikin tämmöinen täysin odottamaton jättimenestys, niin mä ehkä silloin niin kuin hoidin pikkusen huonosti sen työni tuolla tien päällä. Keikat oli tavallaan ihan hyviä, mutta mä olin niin kuin vielä kesken eräinen artisti siinä mielessä, että mä en oikein osannut luoda sitä kontaktia sieltä lavalta artistin ja yleisön välillä. Että se keikat oli helposti vähän semmoista, että se oli semmoista hauskanpitoa oman bändin kanssa, mikä sitten ehkä saattoi jäädä vähän niin kuin sisäsiittoisena sinne lavalle. Että mä en osannut oikein vielä ottaa yleisöä mukaan ja luoda sitä niin kuin vuorovaikutusta jengin kanssa, jotka on tullut, maksanut lipusta ja on tullut kuuntelemaan sitä keikkaa. Ja kun se tuli vähän silleen niin kuin automaatiota silloin, että suosio oli niin suurta, että joka paikka oli itsestäänselvyytenä täynnä, niin sitä myöskin rupesi pitämään itsestäänselvänä sitä suosiota ja menestystä. Että näin tämä nyt vaan menee. En mä oikeastaan niin kuin miettinyt sitä, että teenkö mä tätä duunia nyt niin hyvin kuin mitä pitäisi tehdä. Ja se oikein totuus paljastui sitten vasta muutama vuosi myöhemmin, kun keikkapaikat rupesikin olemaan yhtäkkiä aika tyhjiä. Ja mä ymmärsin, että ne ihmiset, jotka tuli silloin katsomaan mua vuonna 2001, kun mä olin tavallaan se niin kuin päivän ilmiö, että tämä on se artisti, jonka keikka täytyy käydä katsomassa, niin hyvin monet heistä ei tullutkaan enää uudestaan. Mä olin tavallaan niin kuin mokannut sen tilaisuuden siinä mielessä, ja siitä seurasi semmoinen aika syvä syöksykierre sen uran ja menestyksen kannalta, josta on sitten niin kuin onnistuttu rämpimään takaisin ylös, että nyt on ollut jo monta vuotta tilanne tosi hyvän, ja ihmiset on tullut takaisin keikoille, mutta hirveästi keikoilla just kuulee tarinoita, että ihmiset tulee antamaan palautetta, että edellinen kerta, kun oli käynyt mun keikalla, niin oli silloin 2001, ja nyt seuraava onkin sitten vasta niin kuin vuonna 2026. Mm. Että, ja sitten ne on ihmeissä, että tämä onkin ihan erilaista kuin miten ne jotenkin niin kuin muisti ja ajatteli, ja nimenomaan positiivisessa mielessä. Niin toi on semmoinen ehkä, mitä mä, jos aikakoneella matkustaisin vuoteen 2001 ja tapaisin silloin sen Nummela-aikaisen nuoren Anssin, niin sanoisin, että otan nyt niin kuin vakavasti nämä keikat ja suhtaudu kiitollisuuteen tähän yleisöön, joka on tullut paikalle.
0: Mm, det var en jättebra fråga och en jättebra svar. Adrian fråga här att om han skulle kunna, Anssi Kela skulle alltså kunna återvända till och besöka via en tidsmaskin sitt unga jag. Till exempel när han var under ett tidigt skede av sin artistkarriär, så vad ska han ge för råd? Och Anssi menar där att när han släppte Nummela som alltså ett sånt framgångsalbum som blev liksom en dundersuccé för honom, så det där, då tog han det här alltså, han tog kanske lite för givet den där framgången, att det var mycket schack på det där, på spelningarna och så vidare, att han tog kanske inte publiken så bra. Det var mer så där att han har kul med bandet, att det var, och inte nödvändigtvis så där att man vet du söp till det eller något sånt här, utan det var så där att han och bandet, de reste runt och de hade kul. Det var liksom deras kul grej, att han tog inte beaktande den betalande publiken, och sen i något skede så började den här publiken minska. Sen har den kommit tillbaks och så där, men att det är kanske något som man skulle gå tillbaks och säga åt den unga Anssi, att det där, ta mera vara på publiken. Vi fortsätter, vi tar och lyssnar på en klassiker. Den här låten hör man ju mest överallt. Det här är en Anssi Kela-låt, var det räknas upp yrken bland annat. Den här har ni säkert hört.

0: klassikela mannen bakom den där låten som heter 1972, 1972. Men ingen kallar det. Alla säger att det här är liksom... Harva ihminen tietää, en nyt sanota niin liioittelemaan, mutta jengi ei ikinä kutsu tuota biisiä sillä sen oikealla nimellä, vaan kaikilla on se, se on se vuosilukubiisi, tai se on se ammattibiisi, missä joo, meistä tai, tuli muurareita.
1: Joo, keikalla huudetaan, että soita se meistä tuli muurareita, että se olisi pitänyt olla biisin nimi, eikä niin, se olisi pitänyt tietää tavallaan jo koulun historiatunneilta, että ei vuosiluvut jää kenenkään mieleen.
0: Niin, ja sitten jengi menee Spotify, tämä oli hyvä biisi, mikä se oli, Rane, se Anssi Kelan, ne etsii jo Spotify. Ei tätä ole Spotify, että meistä tuli muurareita. Siis tästähän on ilmeisesti tullut opiskelijoiden keskuudessa semmoinen anthem, joka vaan niin kuin joka vuosi, aina kun tulee uusi vuosikerta opiskelijoita, niin mä olin siis ihan sattumoisin, olin kulkemassa Tukholmasta Helsinkiin tuossa vuosi sitten about, ja se oli joku sattumoisin, siellä oli opiskelijoita ihan hemmetisti, ja nimenomaan lääkäriopiskelijoita, ja siis mä kuulin tämän biisin varmaan 500 kertaa siinä niin kuin puolikkaan risteilyn aikana. Oletko kuullut siitä niin kuin historiasta, että miten tämä biisi, miten tavallaan opiskelijat omi tämän biisin?
1: Joo, tämä on jäänyt sille elämään omaa elämäänsä tämä kappale, että esimerkiksi joka vuosi, kun on YO-juhlia ja lakituksia, kun tässä kappaleessa kumminkin vedetään ne lakit päähän, niin tämä niin kuin soi ympäri Suomea. Yleensä tulee aina jotain mutta kätää videoihin, että jossain lakkiaisissa tätä esitetään. Ja yleensä tähän tehdään vähän omia sanoja just, mikä on mulle aina ihan ok. Se on mun mielestä hauskaa, että biisiä sorvataan omiin tarpeisiin sopiviksi, että kyllä niitä sanotuksia saa tilanteen mukaan muokata. Ja mä oon itsekin esittänyt, että mua on välillä buukattu kans opiskelija bileisiin, esimerkiksi vaikka just lääkäriopiskelijoiden bileisiin, niin tavallaan se pitää niinku aistia se pelin henki ja laulaa ihan suosiolla vaan, että meistä tuli lääkäreitä, lääkäreitä ja lääkäreitä, lääkäreitä, lääkäreitä, lääkäreitä. Siis se kertsi menee silloin noin.
0: Siis ton version mä kuulin siellä risteilyllä, koska siellä oli lääkäriopiskelijoita ja se oli vaan, ei ollut murreista tai mistään muista tietoakaan, se oli pelkästään lääkäreitä.
1: Kyllä.
0: Den här låten alltså är en grym hit bland studeranden i Finland, och det har varit det varje år. Han blir alltid taggad i en massa studerandevideon, och emellan så har han faktiskt varit uppträtt på studerandeevenemang, men då räknar han inte upp olika yrken då som man gör här i låten, utan då är det till exempel om det är läkarstuder, jag var på en kryssning, eller råkar vara på vägen från Stockholm hem till Helsingfors, och där var en massa läkarstuderande på det här kryssningen, och jag måste ha hört den här låten 500 gånger, men då var det inte någon murare åt någon sån här, det var bara läkare på läkare på läkare. Tänä vuonna loppuvuodesta, loppukesästä tai syksystä eteenpäin menet kiertueelle jälleen kerran, ja silloin olisi luvassa Nummelan 25V-juhlakiertue, jonka jälkeen olet ilmoittanut, että jäät tauolle. Sun artistiuran pisimmälle tauolle, oliko näin?
1: Joo, tai periaatteessa ehkä niinku toistaiseksi ainoalle tauolle. Että niin. Tässä on nyt silleen grindattu tää 25 vuotta. En ole koskaan pitänyt semmoista selkeää pidempää breikkiä. Ja tosiaan Nummelasta tänä vuonna tullut kuluneeksi 25 vuotta. Ja loppuvuodesta järjestetään tämmöinen konserttikiertue sitten, missä juhlitaan. Tai se on tämmöinen virallinen juhlakiertue, että siellä tullaan soittamaan albumi alusta loppuun ja kerron vähän tarinoita biiseistä ja totta kai muutakin musiikkia vuosien varrelta, mutta se perustuu Nummelan ympärille ja yritetään rakentaa siitä lavastakin vähän sen näköinen, niin kuin olisi astunut sinne kansikuvaan sisään että se on tämmöinen vähän niin kuin aikamatka vuoteen 2001, että kaikki ihmiset, joille Nummela on ollut merkityksellinen albumi tässä matkan varrella, niin suosittelen hankkimaan liput tolle kiertueelle, että se tulee olemaan spessu. Ja siinäkin mielessä, että ne on tosiaan sitten viimeiset keikat vähän aikaan, että on aika pitää ehkä semmoinen pieni luova tauko, että kyse ei ole siitä, että olisin tavallaan niin kuin väsynyt tai mitenkään loppuun palannut, että hyvällä energialla tehdään edelleen keikkoja ja nautin niistä tosi paljon, mutta on ehkä semmoinen fiilis, että nyt on, tai tunne siitä, että ehkä lähtenyt pikkusen niin kuin jotenkin semmoinen niin kuin kehä pyörimään, että tuntuu, että joka vuosi niin kuin enemmän tai vähemmän, niin keikat on aina, että soitetaan ne samat biisit vähän eri järjestyksessä, mutta et on tullut vaan semmoinen tarve, että täytyy ehkä nyt hetkeksi vetäytyä vähän niin kuin miettimään, että mikä musta tulee sitten isona.
0: Mutta ollaan nyt ihan rehellisiä, jäät se oikeasti tauolle, koska muusikot tai bändit aina sanoo, että nyt jäädään tauolle, meillä on nyt vika keikka pitkään aikaan, ja niin kuin keikkataukaan se niin kuin yleensä merkkaa, koska sitten mennään niin kuin heti seuraavalla viikolla studioon tai sitten niin kuin jonnekin työpajalle, missä ruvetaan ruuvaa. Aiotko niin kuin pitää sitten niin kuin oikeasti lomaa myös tämän tauon aikana? No, mennä sinne mökille ehkä jopa 3 päiväksi.
1: Mulla on ihan aidosti niin kuin se tilanne, että mulla ei ole minkäännäköistä suunnitelmaa. Mä en tiedä yhtään, mitä tulee tapahtua sen tauon aikana. Et, totta kai se niin kuin mahdollistaa ja on vähän niin kuin jotain ajatusta siitä, että tämä tämmöinen breikki mahdollistaisi sen, että voisi vaikka musiikillisella rintamalla kokeilla tehdä välillä jotain vähän muutakin, ei niin kuin Anssi Kela musiikkia, vaan jotain niin sanottuja projekteja voisi ehkä pistää tulille siinä aikana. Ja ehkä just tavallaan toi niin kuin luova breikki sille, että vähän putsata pöytää ja tuulettaa ajatuksia ja tehdä välillä vähän jotain muuta ja saada sitä kautta sitten uutta intoa ja inspiraatiota ja iloa siihen omaan tekemiseen. Mutta tällä hetkellä tilanne on se, että ei ole mitään suunnitelmaa, ei ole mitään reissuja buukattu eikä yhtään mitään, että tosiaan vuodenvaihteen jälkeen, kun se tauko alkaa, sitten ruvetaan katselemaan päivä kerrallaan.
0: Käyt sä ikinä reissuissa? Oot sä ikinä onko passi taas?
1: No se on se toinen geeni, mikä multa puuttuu, että tykkään matkustelemisesta yhtään. Tietysti kun työn puolesta maata saa kiertää, niin mä nautin kaikista eniten elämässä kyllä siitä kotona olemisesta ja ei mulla mitään poltetta koskaan lähteä sieltä mihinkään.
0: No ja Anssi Kelahan kommer att göra alltså nu en turné här för att fira det här klassikeralbumen Nummela som fyller 25 år och de kommer att spela hela albumen. Han kommer att berätta stories om låtarna. De kommer att bygga upp scenen så att det ser lite som att man skulle kliva in i albumet så som det visuellt kanske såg ut då 25 år sedan. Och efter det så kommer han att ta en lång paus. Och han har ärligt talat inga planer. Han brukar, det är många som säger att nu ska vi ta paus och så börjar de jobba igen. Far de egentligen direkt i studion eller spelar i musikvideon eller vad som helst. Anssi har på riktigt inget bokat. Han kommer inte heller att få på resa för det är en annan gen som han saknar förutom att han tycker om att få på till sommarstugan så tycker han inte om att resa. Han trivs bra hemma för att han reser helt tillräckligt land och rike runt med sitt jobb och resor och turnéer och spelningar kommer det att bli. På hösten när han kommer att göra på det här Helsingfors festspel så kommer han göra i klassiska Huvila-tältan i slutet på augusti kommer han att göra en spelning och sen så blir det turné från och med början av oktober så blir det nummer 25-årsjubileumsturné, så ta och plocka upp biljetter och gå och kolla in Anssi Kela, för sen efter det så tar han en paus och sen så uppträder han inte på en stund. Kiitos erittäin paljon, kun kävit.
1: Kiitos.
0: Ja tauon jälkeen, niin tervetuloa uudestaan.
1: Kiitos paljon.